0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio. No.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Pretežno jasno bo, najvišje temperature danes od 32 do 38 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zdaj stane evro in dobrih 58 centov. Liter dizla pa je dražji za 5,4 centa. Po novem je zanj treba plačati malo več kot evro in 88 centov. Dražje je tudi kurilno olje. Prek videokonference se bodo sešli notranji ministri Evropske unije. Razpravljali bodo o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju je pozvala Španija, ločeno pa tudi 22 drugih članic Unije, med njimi Slovenija. Že pred srečanjem je predsednica Evropske komisije von der Leyen pozvala, da so potrebni skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Italijanski minister pa naj bi predlagal centre za vračanje migrantov v varnih tretjih državah po albanskem modelu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po izvajanju 11-metrovk izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. uri.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dober dan na tole torkovo jutro, 4. avgusta smo danes in z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
6: Dobro jutro.
5: Wow, kako pomrjajoč glas naših let. No, vse zgodaj zjutraj, nekaj minut še 6.
6: Ja. Je tako, jaz iskreno upam, da ste se že zbudili. Če pa ste še v tem procesu, naj vas

0: Cilje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Daj

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med prikličkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, najvišje temperature od 32 do 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Osvežitev vremenoslovci napovedujejo za petek, ko bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep poslancev, da referendum o interventnih ukrepih ni dopusten, tako da bodo sindikati lahko začeli z zbiranjem 40 tisoč podpisov. Z odločitvijo so zadovoljni v opoziciji, kritični pa v koaliciji. Premier Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana ter da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. V gospodarski zbornici Slovenije pa so zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginjo ljudi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Več tisoč kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo. Po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Z vami smo Lucy, Teja in Ivana in dragi moji, konkretno smo zakorakali v avgust.
3: Ja, res je, smo že 4. avgusta in ne vem, če ste vedeli, ampak tale mesec je ime dobo po rimskem cezarju Augustu, se pravi Augustus Cezar.
4: No in pri nas na severni polobli je avgust zadnji poletni mesec, na južni polobli pa zadnji zimski mesec, tako da se bo pri njih kmal začel poletje.
2: Je pa avgusta tudi tist meteorni dež, ali sta, ki ga vsi radi opazujemo. In za me moram reči, da je to eden najbolj spektakularnih nebesnih pojavov v letu. In ob vrhuncu, tam nekje, mislim, da je na sredini avgusta, lahko na temnem nebu opazimo tudi več kot 50 utrinkov na uro.
3: In pa si zaželiš vse želje za cel let.
2: Ja, tako nekak.
4: No, je pa avgust tudi mesec, ko gre naša Teja končno na dopust.
3: No, do tega je še kar neki dni, jaz se reže zelo veselim, ampak ne bi ful govorilo o tem, kaj veš, da novki padalo v vodo.
2: Da novki je padalo
3: v
2: vodo.
3: Z mojo srečo.
2: V glavnem, dejmo uživati še tale zadnji poletni mesec. Če pa se zdajle peljete v službo ali pa na dopust, pa vam pošiljamo Duo Surprise in Jazbece.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodna zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Pretežno jasno bo, najvišje temperature od 32 do 38.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro in okreva doma, kjer koristi predvideni letni dopust, sporočajo iz njenega urada. Potrdili so, da sta bili z njo v službenem vozilu dve prijateljici. Huje poškodovano so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ob tem so glede prisotnosti sopotnic poudarili, da se taki prevozi izvajajo redko. Okoliščine nesreče pa preiskuje policija. Deniš Čale, ta strokovnjak za varnostna vprašanja, je v odmevih glede tega dejal, da davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb, ne za to, da varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki jim to varovanje ne pripada. Vročinski val se nadaljuje, zato bo morda kmalu treba zmanjšati moč jedrskega reaktorja v Krški elektrarni, sporočajo strokovnjaki. Temperature reke Save so namreč vse višje. V najslabšem primeru bo treba elektrarno morda celo ustaviti. Sava ne sme preseči 28 stopinj Celzija, pretok reke pa ne sme biti prenizek. Zaustavljanje bi potekalo postopoma, približno en teden, vnovičen zagon pa bi vzel dan ali dva. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, ki jih goljufi pošiljajo v njihovem imenu. Nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran.
6: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
7: Zakaj ne oboje?
6: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
7: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
6: Diši po poletju, diši po žaru.
7: Špar.
6: Ker mi je mar, kaj gre na žar.
8: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man Nov dan prihaja v ljubljansko Odisejo, ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
9: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
10: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s Počiren tabra in DJ Johnny.
11: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
10: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
12: Novo! Union Radler 00, Mango in Kol.

0: Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravo.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King sladoledi.
2: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, Radio Frajer in naši dragi poslušalci, z vami smo Lucy, Tejo in Ivana.
5: Dobro jutro. Je kar pozdravila Radio Frajer. Dobro jutro, Radio Frajer.
4: Da še nas malo prebudimo.
5: Ja, to je pa le prva stvar, ki jo žgemo, ko se usedemo v avto. Ja. Evo, in na naše zvočnike zdaj prihajajo raubari, ki se prijatelji v kop naberemo, še predtem pa ansambel Aplavz, kaj so to za hit?
6: Pa mi je vrežimo, 2, 3. Daj še boskcu!

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Žival na cesti ovira promet na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Pretežno jasno bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Še vedno je na Primorskem v veljavi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem pa danes gasilci nadaljujejo z gašenjem požara na Planji. Pri tem jim pomaga tudi vojaški helikopter. Zavod za gozdove pa ob tem še enkrat poziva k previdnosti, saj je prav ta požar pokazal, kako hitro lahko zagori gozd. Opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Poletna vročina je preizkus tudi za cestno infrastrukturo, saj se lahko asfalt segreje tudi na 60 stopinj Celzija. Vezivo v materialu postane mehkejše, pod težkimi vozili se tako lahko asfalt na plast deformira, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi pa predstavljajo vedno večji izziv in zahtevajo razvoj bolj odpornih materialov. Slovenski košarkari do 18 let so v Trentu v nedeljo osvojili naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije jim je včeraj pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojen pokal in medalje. Pri tem je bilo slišati, da je prihodnost slovenske košarke rožnata in da bodo ti fantje kmalo pisali uspešno zgodbo tudi kot člani.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan oziroma dobro jutro je še. Joj, jaz sem že kar v dnevu.
3: Ja, Ivana, če ostaneš vsako jutro v petih, ni težko.
2: Ja, res ne. No, prejle smo se pogovarjali, da je danes že avgust, natančneje 4. avgusta smo danes. In za avgustom pa vsako leto pride tudi meteorni dež.
3: Ja, in letos bo vrhunec v noči z 12. na 13. avgusta. Mm-hmm. In pazi to, ob vrhuncu je v idealnih razmerah mogoče opaziti od 50 do 100 meteorjev na uro.
2: To je noro, včasih tudi več pa je.
3: Ja.
2: No in letos bodo baje razmere za opazovanje precej dobre, ker bo luna tik pred mlajem in zato ne bo tako bistveno svetlejša.
3: Pač ne bo toliko svetla in bo potem lažje videti meteorni dež.
2: To.
4: In če bo vreme jasno, se vam res plača poiskati razgledno točko z odprtim pogledom na nebo in si vzeti vsaj eno uro časa, ker oči potrebujejo približen 20 do 30 minut, da se popolnoma prilagodijo temi.
3: No evo, zdaj smo vam naredili plane že kar za 2 tedna naprej, ne?
2: Ja.
3: Da si lažje zacahnete.
2: Tu se zacahnete.

0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Si vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, nekaj več oblakov bo jutri s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, temperature danes od 32 do 38.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minevajo 3 leta od najhujše ujme, ki je prizadela našo državo. Zaradi rekordnih nalivov so številne reke prestopile bregove, poplave in zemeljski plazovi so uničili ceste, mostove in domove. Pristojni zatrjujejo, da obnova poteka po načrtih in da prehaja v drugo polovico. Škoda zaradi poplav je znašala 3 milijarde evrov. Najbolj prizadeta so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V tem vročinskem valu so rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature.
7: Predvsem pa izstopa Vedrjan v Goriških Brdih, kjer se temperatura sploh ni spustila pod 28 stopinj Celzija oziroma je rekord te najnižje temperature 28,7 stopinj Celzija. V bistvu to je najvišja izmerjena najnižja temperatura v Sloveniji do sedaj.
3: Razlaga Anže Medved z Agencije za okolje. Dodaja še, da so doslej v Kopru našteli že 40 tropskih noči, torej noči, ko se temperature ne spustijo pod 20 stopinj. V ZDA je redna uporaba marihuane prvič presegla kajenje cigaret, kaže raziskava uprave za zlorabo substanc in duševno zdravje. Ugotovitve so upadajo s širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane in tudi potrjujejo občutke turistov, ki se jim ob obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vse povsod. Najbolj razširjena substanca pa tudi čez lužo ostaja alkohol.
8: Ljubitelji veselic, pazar! VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za pravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
3: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
4: Ne.
3: Kaj pa spričevalo?
4: Ne.
3: Potrdilo, da vladaš Excel?
4: Ne.
3: Potem se še jaz lahko prijavim.
5: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato

0: plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: A se za vikend kaj dogaja?
2: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
1: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
2: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
1: Super, se vidiva v Blagovici.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez 8 zjutraj.
5: In z vami smo vse tri frajerke, seveda pa je z vami tudi dobra slovenska glasba.
4: In zdaj le bomo slišali oziroma vam zavrtimo ansambl Prva liga. Hvala

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, nekaj več oblakov bo jutri s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, temperature danes od 32 do 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zdaj stane evro in dobrih 58 centov. Liter dizla pa je dražji za 5,4 centa. Po novem je zanj treba plačati malo več kot evro in 88 centov. Dražje je tudi kurilno olje. Prek videokonference se bodo sešli notranji ministri Evropske unije. Razpravljali bodo o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju je pozvala Španija, ločeno pa tudi 22 drugih članic unije, med njimi Slovenija. Že pred srečanjem je predsednica Evropske komisije von der Leyen pozvala, da so potrebni skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Italijanski minister pa naj bi predlagal centre za vračanje migrantov v varnih tretjih državah po albanskem modelu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. uri.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako je, tole je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
3: Hello, hello.
2: Ja, avgust je, z njim pride pa tudi planiranje za jesen, pa naprimer za novo šolsko leto. Zdaj ne vem, kako ste vidve z organiziranjem, pač jaz sem tako bolj fizičen tip, jaz imam vse v svojem koledarčku.
3: Vemo.
2: Vemo,
3: ker vsakič, ko se kaj menimo, te sam sekundico, pokavam koledar, poka 16 strani naprej. Aha, v torek sem prej.
2: Ali pa, dej sporoče lahko naslednjo sredo tu pa to, ej, nimam koledarčka sabo, ti sporočim, ko pridem domov.
3: Jaz sem bolj digitalna, moram priznati, jaz nimam fizičnega koledarčka, jaz imam vse na telefonu. Je pa res, da se zdaj že po mojem eno leto pripravljam, da grem na Google Calendar. Zdaj sem na neki aplikaciji, ki sem si jo zlovdala pred Google Calendarom in iskreno, pred Google koledarjem in iskreno, težko mi je, no. Ja. Zdaj se počutam kot ena babica, ki se mora na novo naučiti, ker se Facebook posodobi. A veš, kaj mislim? Ja. Pač težko mi je predstaviti vse stvari, ki jih imam na koledarčku, na Google Calendar. Tako da, ja, kaj pa ti, Vara?
4: Ja, jaz bi tudi rekla, od zmeri sem bolj, tudi ko sem se učila, zmeri sem rada prepisovala pač kaj na roko, tako da se strinjam s Tejo, jaz sem tudi bolj fizičen tip in imam isto pač planerček, koledar, ampak imam pa ful rada in si nameravam kupiti en tak ogromen planer, ker mi je ful dobro, da imam velik prostora, da si lahko res napišem, kaj vse moram narediti, pač kaj moram kupiti. Jaz imam res vse rada zapisan. Se pa hočem navaditi na digitalni koledarček. Ampak ja, no, na tem še delam.
3: Torej oboje.
4: Ja.
3: Ti bi imela oboje.
4: Jaz bi imela
3: Pravo,
4: oboje.
3: Pravo, jaz bi se rada navadila na fizičen koledarček, da imam vse napisan. Ja, pa tudi na telefonu.
4: Tako, no. Tako. Veš, fajn je, če ti telefon, da res veš za vsako sekundo dneva, pač, da bi imel res napisan. Aha, takrat imam to.
3: Čaki, da ti zapiska.
2: Mene to že včeraj, jaz ne morem.
3: Ni šans.

0: Ampak lej, naša veš, Ivana ja. Bo mogla imeti tata velik planer, zaradi tega, ker ona bo tudi učiteljica ja. In vse skupaj. Mm-hmm. In pa bo pa, lej, boš ti videla, ko boš imela še stvari za splanirati. Tale september zate ne bo jih najlažji.
1: Jaz mislim, da bom rabila dva planerja. En bo za radio, en bo pa tako.
2: Za šolo.
1: Za šolo,
2: zdaj pa še enega za vse ostale ja. Prijatelje in

0: Dobro voljo.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi živali na cestišču, na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Pretežno jasno bo, jutri bo več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, temperature od 32 do 38.
5: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
6: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Osvežitev vremenoslovci napovedujejo za petek, ko bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep poslancev, da referendum o interventnih ukrepih ni dopusten, tako da bodo sindikati lahko začeli z zbiranjem 40 tisoč podpisov. Z odločitvijo so zadovoljni v opoziciji, kritični pa v koaliciji. Premier Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana ter da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. V gospodarski zbornici Slovenije pa so zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginjo ljudi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Več tisoč kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo. Po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika.
5: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
12: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Še glasnejše, še bolj izkrati.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
2: Zakaj ne oboje?
1: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
2: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
1: Diši po poletni.

0: Petjo, diši po žaru. Špar, ker mi je mar, kaj gre na žar. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Nekaj minut čez deveto, dragi frajeri in frajerke, in na tole torkovo jutro, oziroma že do poldne skoraj, da ne, vam družbo delamo Lucy, Teja in Ivana.
2: Ja, tako je. Mi smo se zdaj že zbudile za tiste, ne vem, ki pa rad ima odle poležave, Teja pa lešte, sej... Petite so.
1: Vse vam nismo fauš.
2: Ne, sploh ne.
3: Sploh, če ste na morju, pa vam pa še manj nismo fauš, kakorkoli.
1: Zavidamo.
3: Zavidamo. V glavnem, če pa se je kdo zdaj zbudil v kaki koruzi, pa upamo, da je bila vsaj noč dobra, čeprav je smo še sred tedna. Tako pa tudi prav Tjaša Božič v koruzi. Predtem bomo slišali tudi Vesele Dolence in Povej dekle. Še pred njimi pa nam bo zaigral ansambel Viža, njihovo srce.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napak.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Oj, la.
1: Hey. Jaz vem, da je dan šele torek, ampak jaz se opravičujem, mi že razmišljamo o vikendu.
2: Ja, res je, ta vikend bo pestro, spet je en kup veselic, tako kot je v slovenski navadi. No, me pa gruntamo zato, ker se pogovarjamo, ker gremo vse tri na eno veselico skupaj.
3: Ja, v prostovoljno gasilsko društvo Blagovica organizira dvodelno veselico. Uh-huh. In v petek bojo tam igrali poskočni muzikanti, v soboto pa pridemo me in takrat špilajo gadi.
1: No, in ne bomo skakale z gadi po odru, čeprav nač ne obljubam.
2: No, ja.
1: V soboto bomo imele tam tak telemah cornhole oziroma telemah štrbunk, kjer bote lahko pridel mal igrati in se pošli mal podružati in mogoče celo kakšno nagradico prozeti.
2: Ja,
1: ne?
2: Za vas imamo prštimano, valjda imamo prštimano take lušne mini nagradice, ampak se tu sploh ni važen, tu sploh ni važen. Važen, da se na Blagovci v soboto srečamo, da se mečkem po družbo, pa seveda, da mečemo tist na štrbunk.
3: Torej, definitivno si zapomnite ta datum. Sobota 8.8. prostovoljno gasilsko društvo Blagovica. Pa to je vse, kar rabite vedeti, pa frajerke bomo tam, pa sama dobra slovenska glasba. Se vidimo.
0: Preizkusi se v Telemachovem cornhole turnirju. V soboto 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Telemach, vedno v igri. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, promet je oviran v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Lesce-Bled. Pretežno jasno bo, temperature od 32 do 38.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Še vedno je na Primorskem v veljavi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem pa danes gasilci nadaljujejo z gašenjem požara na Planji. Pri tem jim pomaga tudi vojaški helikopter. Zavod za gozdove pa ob tem še enkrat poziva k previdnosti, saj je prav ta požar pokazal, kako hitro lahko zagori gozd. Opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Poletna vročina je preizkus tudi za cestno infrastrukturo, saj se lahko asfalt segreje tudi na 60 stopinj Celzija. Vezivo v materialu postane mehkejše, pod težkimi vozili se tako lahko asfalt na plast deformira, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi pa predstavljajo vedno večji izziv in zahtevajo razvoj bolj odpornih materialov. Slovenski košarkari do 18 let so v Trentu v nedeljo osvojili naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije jim je včeraj pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojen pokal in medalje. Pri tem je bilo slišati, da je prihodnost slovenske košarke rožnata in da bodo ti fantje kmalo pisali uspešno zgodbo tudi kot člani.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Živjo, čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
6: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
5: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
6: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
5: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
6: Točno takšna.
7: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
8: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
7: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
9: Ljubitelji veselic, pozor! VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravo

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: A se za vikend kaj dogaja?
6: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
5: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
6: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
5: Super, se vidiva v Blagovici.
7: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
7: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
7: Z Ledo in King sladoledi.
9: Big Ben, Big Ben.
10: Toplo, vroče, wow! Odkrite

0: telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi naši. Ura je nekaj minut čez deseto in v vaši družbi smo vse tri frajerke.
4: Hello, hello.
5: Ja, takole, kmalu se bo dan prevesil popovdne. No, sve ne. Imamo še 2 uri do popovdneva. Do takrat pa vas čaka sama dobra slovenska glasba, da vam hiter mine, če ste službi. Če vam niste, pa da vam dan še malo polepšamo.
4: Ja, točno to. V glavnem, za vse tiste, ki pa imate počitnice, ne vas potolažimo. Ni še september, čeprav mal prihaja, ampak zato vam zdaj pošiljamo ansambl Šepet in Učiteljca.
5: Da se malo spomnite, kako bo septembra.
4: Da ja. Se pripravite.
5: Pa da

0: Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri.

0: pravi, frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer
2: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pretežno jasno bo, temperature od 32 do 38.
5: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
6: V digitalni poslovalnici i.3.

0: Iglav, preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popovdne je zagorelo na hribu Molnik v Ljubljani. Gozdni požar je gasilski brigadi pomagalo gasiti 11 prostovoljnih gasilskih društev. Pomagali so še 3 R traktori, ki so odvrgli okoli 9000 litrov vode. Že peti dan pa gasilci gasijo požar na Bovškem. Na Planji posreduje 60 gasilcev z 21 vozili, tudi helikopter Slovenske vojske. Razmere na požarišču so pod nadzorom. Pri Blejski Koči sta v ponedeljek okoli pol dneva dva planinca v roki ugriznili 2 kači, ko sta sedela v travi. Pot sta nadaljevala do Koče, kjer pa se je enemu planincu stanje poslabšalo, zato so 21-letnika s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Nadpovprečno topel in osončen ter skromno namočen je bil letošnji julij, sporoča Agencija za okolje. Uvrstil se je na 3. mesto najtoplejših julijev od leta 1950, 4. mesto najbolj suhih in na 7. mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri Dubrovnika opazili medveda, zato so tam hitrost omejili, voznike pa opozarjajo, naj vozijo previdno.
3: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
4: Zakaj ne oboje?
3: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
4: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
3: Diši po poletju, diši po žaru.
4: Špar,
3: ker mi je mar, kaj gre na žar.
5: Kolcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno kolcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts.
7: Še glasnejše, še bolj

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je stav.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?
2: Ostal bom muzikant.
1: Pa ne tvoj najljubši,

0: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Si vedno v igri ali si avt? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pri počivališču Povodje proti Karavanka. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bodo temperature podobne, bo pa jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani je od danes omogočeno brezplačno kopanje. So se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje je do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena mogoče na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo, velja pa do preklica. Zaradi suše pa so na območju Mariborskega vodovoda, ki oskrbuje 16 občin, do preklica prepovedali uporabo pitne vode za nenujne primere. Prepoved velja za zalivanje vrtov, pranje vozil, polnjenje bazenov in podobno. Trije mladi pohodniki iz Italije pa so med obiskom Triglavskega pogorja na poti srečali trop volkov, ker so bili ob tem pretreseni, torej niso nadaljevali in so na pomoč poklicali gorske reševalce, čeprav so se volkovi hitro umaknili v gozd. Gorski reševalci poudarjajo, da so takšna srečanja zelo redka, če pohodnik naleti na volka, pa naj ostane miren in se počasi umakne v smeri, odkoder je prišel. Volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne. V Maroku so več kot 1000 km dolgo avtocesto, ki povezuje jug države z Zahodno Saharo, poimenovali po Donaldu Trumpu, s tem izražajo spoštovanje maroškega kralja Mohameda VI. Do ameriškega predsednika.
7: A se za vikend kaj dogaja?
8: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
7: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
8: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
7: Super, se vidiva v Blagovici.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
10: Še glasnejše, še bolj

0: Kolcerija Vitanje od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno kolcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big

0: danes in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vrbenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Frajeri delajo.
4: Frajer radio pa skrbi za frajer.

0: Punce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na pomorski avtocesti, zaprtje vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Žival na cestišču pa je na štajerski avtocesti in ovira promet pri počivališču Polskava proti Ljubljani previdno. Zastoje med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, zastoj še na gorenski avtocesti pred Karavanom bankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Popoldne bo sončno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, se bo pa čez dan jutri nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa podobne današnjim od 33 pa do 38.
3: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V trgovinski zbornici Slovenije so se odzvali na odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolila referendum o interventnem zakonu. Pravijo, da odločitev odlaga uveljavitev ukrepov za okrevanje gospodarstva. Kot pravijo, bodo gospodinstva še naprej plačevala višje DDV na osnovna živila, podjetja pa bodo odlagala naložbe.

0: Ob tem v trgovinski zbornici še poudarjajo, da sicer spoštujejo odločitev sodišča, obenem pa izpostavljajo, da zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila z 9,5 na 5%. Zaradi suše pa je mariborski vodovod na celotnem oskrbnem območju prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Prepoved med drugim velja za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov, ter ostaja v veljavi do preklica. Raziskava kaže, da je v Ameriki lani redna uporaba marihuane prvič presegla kajenje cigaret. Marihuano tam redno uporablja skoraj 44 milijonov ljudi, cigarete pa nekaj več kot 36 milijonov. Najbolj razširjena opojna substanca med Američani sicer ostaja alkohol. Za konec še ta zanimivost. Na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba v Nürnbergu je približno 2000 glasbenikov, kar 72 tur brez premora skrbelo za neprekinjeno glasbo.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z ledo in King sladoledi.
7: Ljubitelji veselic, pozor! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravo

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Lejdo, Čijo išče ambasadorje?
2: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
1: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
2: Se pravi, misliš, da imam možnost?
1: Ja, več kot sledilcev.
3: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasadorje s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
4: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
5: Frajeri delajo.
6: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajer.

0: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Ti vedno samo igri ali si preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici proti Lendavi. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Logacem in Uncem ter med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Zastoji so med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer, gneča je tudi na cesti Lesce Bled. Popodne bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 pa vse do okoli 39 stopinj. Tudi jutri čez dan bo podobno vroče, bodo pa jutranje temperature med 15 in 19, na primorskem ter v večjih mestih okoli 21 stopinj, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Mariborskega vodovoda od danes zaradi suše velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, to je za zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Podoben ukrep velja tudi v Trbovljah na območju vodovoda Čeče. Drugod pa je vode za zdaj dovolj, je poročala TV Slovenija. V Ljubljani pa je od danes omogočeno brezplačno kopanje, so se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje je mogoče do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena in bo veljalo do preklica. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto nastopile v Ligi narodov, pa je potrdila Mednarodna odbojkarska zveza. Slovenke so na najnovejši lestvici 19. s čimer so ujele še zadnje mesto med svetovno elito. Ob vročinskem valu pa so prejšnji teden v živalskem vrtu na območju Tokija na Japonskem umrle tri levinje. Domnevno je bil vzrok za pogin vseh treh toplotni udar. Ograda za leve je v tamkajšnjem živalskem vrtu do nadaljnega zaprta.
1: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
7: Zakaj ne oboje?
1: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
7: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
1: Diši po poletju, diši po žaru.
7: Špar,
1: ker mi je mar, kaj gre na žar.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek petkova pumpa, jodl eksperiment.

0: Kaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
4: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
3: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod šotorom. V petek 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelova. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Slovenija! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, Slovenija, na nekaj minut čez drugo.
10: Hello, oh, hello.
9: Ja, in frajerke, se imamo dobre volje, tule se kar nasmejimo v tem našem luškanem studiu in zdaj vam tudi pošljamo eno samo lušno slovensko glasbo.
11: Ansambel Simona Gajška in Polke za žur prihaja in Ivana, aj to kaj tvoja žlahta?
9: Ej, ne da bi jaz vedela, mogoče kaj daljna žlahta.
10: Iz kje pa je on?
11: Ja.
9: Ne vem.
11: Jaz mislim, da moramo je zdaj pogugljati. Ja, Simon Gajšek, če nas poslušaš, dej napiš nam na Instagram. A skaj v žlaht našo Ivano?
9: Ja, lej,

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Čakaj.
1: Ojla.
0: Dragi naši, naša Ivana ima nov avto. Za vse tiste, ki še ne veste, Suzuki poganja naše frajersko poletje z njihovo novo Suzuki Vitara, avtom, ki nas vozi od morja pa vse do veselice.
2: Ja, tako je, vsakega ima en mesec. Jaz sem to igračko preizkusila v juniju, Lucija jo je trajbala v juliju, naša Ivana pa je zdaj na vrsti, se pravi avgusta. Tako da, Ivana, prvi dnevi so za tabo. Kako se ti zdi imeti svoje avto?
3: O, definitivno mi je zakon, zato ker res lahko grem kamčem z njim, lahko grem za kuk dolgčem in jaz bi res rekla, da mi to veliko pomeni in tako je zuni lepo polepljen in cel šik, da sem stalno na cesti opozarjam, da sem z radija frajer.
2: Avto je šik, šik, šik.
0: Lejo našo Štajerko. A za vse tiste, ki ne veste, Ivana je mečken mlajša od naju Stejo in v bistvu še nikoli ni imela svojega avta. Tako da je Vitarca, ne, oziroma naša Suzukica, kakor mi pravimo, prvi avto.
3: Ja, ja, moram reči, da je tole
0: Ampak to je za prvi avto, Ivana, je to kar luksus, ne?
3: Pa definitivno je, mislim, lej, dovolj je prostoren, tako malo više sediš, res lepo vse ven vidiš, avtomatik je, kar je res luksus, hibrid je, drugač pa, no, ne vem, če sta vedle, ampak ime Vitara izhaja iz angleške besede vital, ki pomeni v bistvu življenjska moč oziroma vitalnost, kar pa pomeni, da je Suzuki želel poudariti pač ta energičen značaj vozila. Ja, in jaz mislim, da...
2: Ja, tu je pol direkt zaten.
3: Ja, energično, pa za vse nas.
2: Ja, energično dekle, oziroma energično vozilo za energično dekle, tako.
3: Ja, no, ne vem, koliko ste ga vidve kaj sprobale peljati po teh naših štajerskih ribih, ampak jaz bom tole našo Suzukico kar fajn sprobala.
0: Ivana, ti se kar drž teh štajerskih hribov, ne, ker na štajerski avtocesti je bolj ne boš mogla sprobati, razen v parkiranju pa počasni vožnji.
4: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran

0: en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Popodne bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 pa vse do okoli 39 stopinj. Tudi jutri čez dan bo podobno vroče, bodo pa jutranje temperature med 15 in 19, na primorskem ter v večjih mestih okoli 21 stopinj, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes poročili iz Rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Medtem pa danes na območju Mariborskega vodovoda, gre za občino Maribor in še 15 okoliških občin, velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. To med drugim pomeni, da se s pitno vodo ne sme zalivati vrtov, prati avtomobile, opolniti bazenov in podobno. Ukrep velja do Preklica, podoben ukrep velja tudi v Trbovljah na območju vodovoda Čeče. Rekordno nizki vodostaji pa povzročajo velike težave na Hrvaškem, Madžarskem ter v Romuniji.

0: Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in elektrike. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo danes ob 22. preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem. Načrt so aktivirali v petek in je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar je zdaj pod nadzorom. Na jugu Tajske pa je po žigu strupene morske ose umrl 13-letni deček. Pristojni so poostrili varnostne ukrepe ter izdali opozorila vzdolž obale. Na več mestih so postavili tudi posebne točke, na katerih lahko obiskovalci plaž na Tajskem dobijo kis za izpiranje mesta ožiga.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
6: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
7: Ne.
6: Kaj pa spričevalo?
7: Ne.
6: Potrdilo, da vladaš Excel?
7: Ne.
6: Potem se še jaz lahko prijavim.
8: Ker čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
9: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čijo.si.
10: A se za vikend kaj dogaja?
8: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
10: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
8: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
10: Super, se vidiva v Blagovici.
11: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
12: Ljubitelji veselic pazar. PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut čez tretjo uro je. Jo, jaz sem že računala, da je čez četrta, da ste že na poti domov, ampak verjamem, da večina vas je ravno kar zaključila službo. En imate pa še tistih slabih 59 minut za, ali pa 50 minut za oddelat, ampak ne vem, čim hitreje mine. Evo.
3: Ja, tisti, ki so pa lihkar zaključili, tisti, ki ob treh zaključujejo, bodo pa v naši družbi na poti domov.
4: Seveda, in zato Frajer, ki skrbimo za samo dobro, energično glasbo in zdaj le bomo slišali Same hude, ansambel Jazbec in njen predpasnik, ansambel Petra Finka še predtem, pa Sam po kruh je šla in zdaj le na začetku ansambel Maxi in Ples za dva.
2: No, ob štirih, ko se bomo javile, bom pa rekla, da je ura pet. Za foro.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, to je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: In danes naj bi po svetu praznovali svetovni dan belega vina.
2: Kaj?
1: Ja?
2: Čaki. A ni to, da mi to pri nas praznujemo novembra na Martinovo, ko se mož spremenil vino? Kaj je to zdaj?
3: Ja, res je, ampak Teja govori o belem vinu, ne?
1: Aha,
3: sicer je to neformalni praznik, ki ga pač praznujemo 4. avgusta, ampak je vsem fajn, da ga omenimo, ker ta dan je namenjen v bistvu uživanju in pa proslavljanju raznolikosti pa osvežujočih okusov belega vina.
1: A ja, belo vino.
3: Ja, ja.
1: A,
4: mislim, tam, ki je vin, sem tudi jaz, ne? Pa če praznik ali pa če ne.
3: Ampak ne vem, če ste vedle, ampak po najnovejših podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v vinorodnem letu, vinogradniški letu, no, 2023-2024 pridelanih približno 55 milijonov litrov vina. Rdečka in belga.
2: Okay.
3: Ja, ampak od tega je bilo približno 37,7 milijona litrov samo belga.
1: Opa!
4: To je ogromno, stari.
3: Torej, če to poenostavimo, 69% vse slovenske pridelave vina je torej belo vino.
2: Pa ja. Kje so zdaj te tvoji dolenci s cvičkom, Taja? Kje so?
3: Pa dobro, sej tukaj nas pa spet ni, no.
2: Ja, očitno.
3: Kar sem hotla povedati s tem podatkem je to, da je pač danes popoln dan, da si zvečer ali pa zdaj popoldne prvošče kakšen kozarček slovenskega belga vina in uživljate v temle torkovem popodnevu. Jaz sej, če vam pa cvičak bolj zapaše si pa cvičak na točte, nekaj.
2: Pa seveda zraveno vklopte Radio Frajer za še malo dobre slovenske glasbe.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Dobro voljo.
1: Najboljši slovenski zabavni
2: hit. Si vedno v igri ali si on? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na dolenjski avtocesti je med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami je popolna zapora zaradi nesreče, proti Ljubljani pa na Škoflici pri trgovini. Zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Nesreča še vedno ovira promet na pomorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, jutranje temperature bodo bolj prijetne od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan pa se lahko ogreje tudi do 38 stopinj. Bo se pa jutri čez dan nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer lahko danes ali v prihodnjih dneh pričakujemo tudi krajevno rekordne temperature. Zdaj je že jasno, da je bil letošnji julij tretji najtoplejši od leta 1950. V 16 občinah na območju Mariborskega vodovoda pa je do preklica prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in druga nenujna poraba vode. Podoben ukrep velja tudi na območju vodovoda Čeče v Trbovljah. Agencija za varnost prometa pa ob visokih temperaturah opozarja na pomen delujoče klimatske naprave in prezračevanje v vozilih. Na nevarnosti vročine za starejše pa opozarjajo v Združenju Srebrna nit, kjer poudarjajo, da si mnogi, čeprav bi to potrebovali, ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z Duchennovo mišično distrofijo v Združenih državah Amerike. Zdravniški konzili namreč ocenjuje, da zdravljenje ne bi prineslo izboljšanja oziroma ne bi preprečilo napredovanje bolezni. Slovenske odbojkarice pa bodo prihodnje leto prvič nastopile v Ligi narodov. Na svetovni lestvici so namreč zasedle 19. mesto in si tako zagotovile mesto med svetovno elito.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Hej! Kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
9: Zakaj ne oboje?
8: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
9: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
8: Diši po poletju, diši po žaru.
9: Špar.
8: Ker mi je mar, kaj gre na žar.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.
13: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal

0: PGD Zbelova. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, dragi naši. Ura je nekaj minut čez.
5: Četrto,
4: vidiš? Prej smo se hecale, da bo, pač, da bo Lucija povedala, ko bo ura, da bo ena ura naprej. In zdaj sem jaz,
5: Če sem se prej zmotila.
4: Zdaj to se ful zgodi, tako da lej. Zdaj vam povemo za zihar, ura je nekaj minut čez četrto.
5: In... Za vse tiste, ki niste vedeli.
4: Tako.
5: To je reši naju, pomagi nam.
6: Ja, moj možgan je že mrtvo, ampak nič ne de, jaz lahko povem, kaj nas čaka od glasbe. Tilčeh, lahko, ansambel Simpatik, jaz sem tisti še pred Tilom in pa ansambel Smeh, hvala vam, prijatelji.
5: In hvala vam, prijatelji oziroma frajerke in frajeri, da nas tako lepo prenašate kljub včasih našim zaspanim možganom.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, vi poslušate Radio Frajer. S tabo smo vse tri frajerke in včeraj je bilo v našem studiu zelo veselo. Gostili smo namreč direktovce iz Ilirske Bistrce ter Pivke, no jutri pa bomo gostili take prave dolence iz Novega mesta.
2: Mislim, se zdaj smo že navajeni, da vam ne povemo takoj vsega, ne?
3: Ne, sploh ne, Teja.
2: Samo naših bivših smo že vse povedale, pa o slabih dejtih. Smo se že tudi pogovarjale.
3: Pa ne, dobro, nisem sem tako, ne, ne povemo vsega o naših gostih.
1: No, v glavnem, jutri zjutraj bo celo dopoldne z nami ansambel, ki ga najbrž vsi poznate po temle komadu.
4: Moj tano kombajn, čisto zadan je dizajn. Jaz ta prav sem kmet, bom tvoji mami zaj.
2: No, evo, tako da zdaj veste, tako da priklopte se jutri zjutraj ob 6:30, pa bomo mogoče tudi elefante malo poprošale o kakšnih slabih dejih.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami popolna zapora, proti Ljubljani pa na Škofljici pri trgovini. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Na pomorski avtocesti med Lendavo in Pincami proti Madžarski pneumatika na vozišču ovira promet previdno, okvara vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane, promet je oviran, na Dolenjski avtocesti pa je okvarjeno vozilo med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, jutranje temperature bodo bolj prijetne od 15 do 19, na primorskem in večjih mestih okoli 21, čez dan pa se lahko ogreje tudi do 38 stopinj. Bo se pa jutri čez dan nad hribi razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V avtu nisem bila privezana in vso odgovornost sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo zlomljeno ključnico, ne vem sicer kakšne bi bile poškodbe, če bi bila privezana. Tako je ozadje petkove prometne nesreče dodatno za TV Slovenija pojasnila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki se sicer počuti dobro. V pogovoru je med drugim še dejala, da se spomni, da jih je po trku spredaj vozeče vozilo odbilo v zid tunela. Glede tega, da sta bili v vozilo tudi njeni dve prijatelji, pa je Pirc-Musarjeva dejala, da je bilo vse v skladu s predpisi. Sever Italije je danes tresel potres z magnitudo 4,3, njegovo žarišče je bilo blizu Pize. O gmotni škodi ne poročajo, tudi znameniti poševni stolp naj ne bi bil poškodovan, za obiskovalce je ostal odprt. Minuli petek je potres z magnitudo 4,7 prizadel tudi Neapel in njegovo okolico. Šlo je za najmočnejši potres v tem južnem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. Poškodovanih je bilo 26 ljudi. Danes je v Neaplju potekal protestni shod, na katerem so prebivalci od države zahtevali boljšo zaščito pred potresi. V Avstriji pa so danes izmerili nov temperaturni rekord, na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje.
5: Ljubitelji veselic, pozor! VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi!

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
1: Se pravi, glasna, malo čudna...

0: in vedno lačna?
1: Točno takšna.
2: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na Čijo.si.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: A se za vikend kaj dogaja?
6: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
5: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
6: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
5: Super, se vidiva v Blagovici.
7: Še glasnejše, še bolj

0: Radler.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako, to je Radio Frajer, ura pa je neki minut čez peto.
4: Hello.
3: Hello.
4: Ja, in zdaj le imamo eno tako lušno vzdušje v studiu, zato ker si vrtimo samo dobro glasbo. In zdaj vam tudi malo razkrijemo, kaj pa sledi.
3: Prihajajo darovci oziroma ansambl Dar, ki so nas tudi obiskali nedolg nazaj z njihovo pesmijo Tvoje modre oči.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ej, babe, a vidve, ki verjame... Sorry, dekleti.
2: Povejte.
3: Ej, to smo...
2: Po domači.
3: To smo sprošljene na temu radio, da to je neverjetno, dragi moji. Lej, take nas imate, take nas dobite, ko ne rečem.
2: Pojte, vsi smo santa domač. Hodno se vaj vprašati, če verjamete, kaj v astrološka znamenja.
3: Evo, ko smo pa tukaj domači, bomo pa še prosnic povedali. Jaz verjamem sam takrat, ko sem pri frizeriji, pa beram reklame oziroma revije in noter in sem tako, wow, lej, ko piše, da bomo bogatili.
2: Ja, ja, ja, ja, boš jutr.
3: Sicer je moje astrološko znamenje rak, tako ja? Da zase vem približno, kakšna sem. Uh-huh. Kaj pa ti, Ivana, verjameš?
2: In pač tako, mal sem na mejne, iskreno ne vem, če verjamem. Pač neki je tako, naprimer, jaz sem kozorog in pol neke lastnosti držijo, neki ne in pol kaj, na koncu lahko vse drži za vsakega, ker smo itak tukaj različni, a veš, kaj mislim. Ja. Ampak verjamem pa, kakšne pomene san ali pa kaj takega, to pa.
1: Lušten, ej, ampak veš, kaj me še zanima?
2: Ja?
1: A ste kdaj prebrale svoj sladoskop?
2: A? Čakaj malo, horoskop, sladoskop?
1: Ne, pač. Tu je zadeva od McDonald'sa, presežem, okay. Jaz sem zadnje cajt obsedena s tem, zdaj spoh poled. Na spletni strani sladoskop.mcdonald's.si lahko preveriš, kater sladoled iz Meka ne bi tebi najbolj ustrezal glede na tvoje navade.
2: Ne.
1: Ja, tako da mečkaj povezano, a veš, horoskop pa navade.
3: Ne. In valjda je to našla naša Teja.
2: Ja,
3: in tak. In by the way, hod tudi šlogrcam, ne?
2: Ja.
3: In valjda si šla tole rešiti? Si šla rešiti?
2: Ja, če me Firbet smatra, kaj ne boma, ne?
3: No, in zate je najbolj primeren?
2: Maxandi čokolada, to.
3: Torej, klasika si.
2: Ja, ba je, ja. Pač po mojih navadah, ki sem jih obkrožila na tem sladoskopu, bi mi ta najbolj pripadal, ne, po osebnosti.
1: Zanimivo, ker zdaj pa tole še mene zelo, zelo zanima. Tako da, evo, če vas tudi skočite na sladoskop.mcdonald's.si in dejte preveriti, kater sladoled vam najbolj ustreza, pa ga pa tudi pejte iskat, no ja, ne bote sam zastojniki klikali.
0: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonald's.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia Frajer. Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: najboljši slovenski zabavni hit.
1: Si vedno igri samo na ali si on? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici.

0: Telemach, vedno v igri. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. V predoru Kastelec proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti ovira tudi med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Tam leži predmet na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Jutri bo sončno in vroče z dnevnimi temperaturami od 33 do 38 stopinj, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije ter v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Po večini sončno in zelo vroče bo tudi v četrtek.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V petkovi prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je utrpela zlom ključnice, je bila huje poškodovana državljanka Ruske federacije, je policijska uprava Koper potrdila za portal Info 360. Dodatna pojasnila o nesreči pa je za TV Slovenija podala tudi predsednica. Med drugim je priznala, da v vozilo ni bila pripeta, kar je bila po njenem velika napaka, ki jo obžaluje. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. V Ljubljani pa je danes omogočeno brezplačno kopanje, so se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje bo do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena, mogoče na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo, velja pa do preklica. Trije mladi italijanski pohodniki pa so med obiskom Triglavskega pogorja na poti srečali trop volkov, ker so bili pretreseni, torej niso nadaljevali in so na pomoč poklicali gorske reševalce, čeprav so se volkovi hitro umaknili v gozd. Gorski reševalci poudarjajo, da so takšna srečanja zelo redka, volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne.
0: Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Big Bang, Big Bang.
8: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
10: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
11: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
10: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: Kotanje od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, dragi frajeri in frajerke. Evo, ura je nekaj minut še šesto.
3: Nekaj minut še šesto in skoraj smo na sredini tedna. Danes je torek, jutri je sreda in veste, kaj to pomeni?
2: Da bo pol že ta mal četrtek.
3: In ne, pa petak.
2: Tako.
3: To je to. Vidim, da se razumemo. Vidim, da ne rabim veliko povedati, pa že veste, kaj mislim.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Tudi sreda bo sončna in zelo vroča z dnevnimi temperaturami od 33 pa vse do 38 stopinj. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je po petkovi nesreči v predoru Kastelec za medije prvič spregovorila o ozadju nesreče. Med drugim je za Pop TV priznala, da v avto ni bila pripeta, kar obžaluje.
3: V prvih dveh dneh razumljivo me je vse bolelo. Zlom ključnice, k sreči ne tako hud, operacija ni bila potrebna, rehabilitacija bo potekala tam nekje 4 do 6 tednov, zdaj moram nekje 14 dni mirovati. Spomnim se zaviranja, najprej rahlega poka v avto pred nami, potem pa nas je odbilo v zid tunela.
2: Pirc-Musarjeva še pravi, da glede tega, da ni bila pripeta, sprejema polno odgovornost, glede dveh prijateljic, ki sta bili z njo v avtomobilu, pa je dejala, da je bilo vse v skladu s predpisi. Na Bovškem se je danes huje poškodovala 26-letna slovenska planinka, ki je med hojo po planinski poti zdrsnila ob robo poti, po pobočju je padla približno 50 metrov in zdrsnila še čez dva skalna roba. Včeraj pa sta se na Kobariškem stolu poškodovala nemški gorski kolesar in francoski jadralni padalec, ki mu je sunek vetra zaprl padalo. V Avstriji pa so danes izmerili nov temperaturni rekord, na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje.
4: Frajersko popoldne. Gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Cecilija, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: zakon.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
0: Yeah. Zvita Feldna. Yeah.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Kdo ne more
2: vode
1: piti?
2: Jaz ne morem vode piti!
1: Pa kdo ne more?

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: Šarci!